Duangi orengen minuange adian. Duangi orengen. Duangi orengen minuange. Kata kemana ni pinye ni? Awaro.

yudo ganade okodo penjo uga uyudo ga kure makungisa mondo ani beda thie tadia yudie ratego.